0: Tato, mi wa don we mi non wa e kwa so kwe mi ton le kwo gesi do bip radio di. Mi wa so ten mi ton men. Do bip radio di yo, mi don le wye mi nan do jela jona no mi ye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa mi ton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no mi. Nou no kon yi a jok mi ton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Miwa mi wa don we mi no wa e kwa so kwe mi ton le kwa gesi do bip radio di. Mi wa so ten mi ton men. Do bip radio di yo, mi no wle wye mi nan do jela jona no mi ye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa mi ton. Alo, mi yo lo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton, hon hon ton le ke no mi, no no kan yi a jok mi ton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.
2: Oh, il a kokogbe, fwa mambe ne an e. Il fait kokogbe, fwa man luda cha man. Be kpere chekbe ou be de ke yon lourin o. Bi e se kpere chekbe nkan la e ke yon lourin gom o. Ah, o yon boulo ke de la ja akor o ku o. Kokuni la e kuyo yawe.

0: tu lady Bip Radio et no tu emine sinkuton. Poronto tenro kweji me anse nu ijero tu lady Bip Radio et no tu emine sinkuton. Nu ijero tu omele nu kundo tu bo e on tole on wado to hotale do Bip Radio ji.
1: Wado to kotale do Bip Radio ji egbe oteni gbe bekai azan watango liason kweme milioton jinde doha en polonais barotore minai la nation jinu mila nation e balando kweton ji domenjili yeme a fosor teto do polopo waton weze we mai ton sol le menu togan beneto koton remet wadai beze dion yena hwai do benek maji fi bokanticha e do to iton tentin poto beneko woyo enalido alokpa vole ji e plam misoi demene kun agba ton sadon bo amodo njire sena sin konu yare yare e no kwen kundo sami sami ho udion do sin tombo sena sin kon mon koton enando azoton te wele di koton fio ho dagbe e na si fugba nu tokun la gangba tokla tokun la gangba sa yo luik yan kaja ewa to zugweji da mon chide azomon koton to le eni liengbe liengbe bonu e na si humo e nyi ho mon koton Ulubona Zanu Quoton si to Ponla Basa Lady Sena Sinkonu Enasi Hujin John Bineto Home Fid ye boye me gweto kwaton wena no me azanegwe enasi ho ze sena sinkon ma koton da ye lana sinyon eramedile azan mo koton e yin tutonto lady minayi la nouvelle tribune sin agbasa no mi la nouvelle tribune e akula mi so yi demenugun agbaton sa don bo amo ye me yin azaro tanano mboka yin ayije e do sakete kameton yi beaba jono joseph jogbenu do agbaton sa bedo hosin hosin la nouvelle tribune e wen mo koton moto lobo yin onando wi hweton jito ewa klami soyi gonu yari yari ena si kujunjon bine kumaji fidi bede indo sena neye buwa mbodo menjire azo enya azo bome inu kongan huwe mkoton ton ena wai azo do nwenye bo nando in ita unle jiyo la nuwe tribune ewa wana mundo yukwe tonji minayi lue matinal singe akbasa lue matinal ewa wana filo menjire yemi afoso tito dopo dopo waton wewa benik maji fidin boy dere dion iwaze we mai ton dole menu togan romia de wada leji e kayin gonu no penu kundo sam sami ho bere indo la sena e ewa ona we ton ji do menji de e donu bon azo e wa dere benik maji fio e to do azo mon koton te we bo do menji le gonu we yin sena be de indo e we na si ho no benik maji fidin lo bona wazo ha tu te me yare yare a hoso ton le yo do asan bango Sunzan me mendeton gorman coton en a zero tele di le quatre vérité jeminai ewa wan le filament di hojo hodo le matinal le di do azan pango le asun pe ela meton do gonu e in sena tonne en a zero benikum maji fi beramba zo wili fi di nan beji e adion ewa gbaje nume azo ewa che kupade ewa do ache basin azo ewa de tovi tosile do e yi benito homen ba kula yin soyi le menukun agbaton sadon bo amo Jire, Sena Sin Gonu e no pen kudo sam sami ho we ea dion azoton demen le demen jili e to y boje we yeme waton wezi we ma iton do la menu e yin to gan bineto koton beyan fosor teto to y ton le ton bo wa binekuma di fio le kat verite e wan mudo y kweton ti bo wa pra yunsa yi ale miton le ji demen jili alita sin binen yile binekuma di fi dion yanagbon alotu ya disi hoji hwe po won eni akuna je semeru ati pepa o eran tan wan eyin alita sin mon koton do bere kun maji fileji hotale do Bip Radio ji jino do kha apuline baroto di e iwere vonu
0: poronto te do kweji me anse nu ijero to lede Bip Radio e do to emine sinkuton
1: adoton bo yan de pon gudo boba yonton po Adoton bo yan de pon gudo loba yonton po ne kado wetere kagion e dan do lo mon koton do mimboro toji bonu gatena dade e ho jaju vele o mina wajinu mi

Oje da kwa boyolo mi Tuaniye rele tele tewe Bodo mi nanda anivese boyolo mi Onwe onwa Mkpalakbe vichelebo Mi adu anivese oke okay.